Dan fada ġorġ kien jaħdem Sydney, Stanley Street, fil-dar ta' għana li għanna fil-City, u kien jimur l-għandu l-għem jgħaddes, kien jidem ferventi ħafna, u meta miet kellu 70 sena. Kellu ħafna episodi, dar minnom ġewwa Stanley Street, ġi wieħed u daħħallu.

0: kemm smajna lil Pamela Benzina tkanta inti Diamant u
1: lil Genville bil-Lanney.
0: U issa se nisimgħu The Greenfields jikkantaw iż-żmien għaddej u mbagħad ħajti f'idejk minn Marisa Privatera.

Emek smajna lil Mark Spiteri Lucas bil-qalb ta' qalbi u Aventura minn Charlie Babyface Kurmi. U issa se nisimgħu tliet kanzunetti oħra, l-ewwel waħda lil Big Band Brothers se jkantaw Kemmu Sabiħ, u mbagħad sibt l-imħabba minn il-banda Cyclone u Żmien l-Antik minn Benny u Tonya Grima.

Iżi semija, edin kważi fl-aħħar tal-programm. Nispera li gawdejtu l-kanzunetti li jażilt għalikom illum, baqali kanzunetta oħra biss, Makjetta Helwa, Bla Frontieri, minn Lajden Aġus u Maraja Aġus. Mbagħad nispera li tibqgħu miegħi għas-sija li miss għall-programm tal-Kunsill tal-Komunità Maltija tal-New South Wales. Grazzi tas-smieħ tagħkom.

0: Lodwa Taiba is i Simia. Jina Miriam Frigiri unilqakom għal dan il-program midġub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Ittisimgħu fuq 2GLF 89.3 FM mill-Belt tal-Liverpool. Ħanibdew bil-qsib spiritwali illum se nisimgħu minn Father Noel Bianco, MSSP.
1: Eżis ħuti Maltin u Awċin. L-erba ta' wissu hija l-festa ta' San John Maria Vianney, il-kurat ta' Ars. U dis-sena ftakart li 46 sena ilu, u qed bil-qas sintana, Father George Cherry tfinnieħ din il-ġurnata wara li kien attakkat fit-13 tal-Lulju fid-dar tagħna kien hemm xi ħadd idaħal u taħxeba b'siġġu li kien hemm fil-kamra. U dan 20 ġurnata biex imut. Dan Father George kien jaħdem Sydney, f'Stanley Street, fid-dar tagħna li għandna fis-City, u kien imur l-għandu l-hemm iqaddes, kien idhem ferventi ħafna, u meta miet kellu 70 sena. Kellu ħafna episodi, dar minnhom ġewwa Stanley Street, ġi wieħed u daħħallu sikkina ġo l-konfessinarju, għallu b'din kont se noqtlok. Għax kellu xi suspetti fih, għax il-mara tiegħu kienet murandu biex tieħu pariri. Ġi dan ra ħafna dan Father George. U mbagħad kien Melbourne, kien ukoll il-provinċjal tagħna. U wara li mitu il-Kumunità Maltija ndunat li aħna bħala qassisin minkejja d-difetti tagħna nagħtu ħajjitna għall-komunità tagħna. U nirriskjaw ħafna jiena wkoll li Marta li kelli. Ħatta minn sptar meta mort nara pazjent biex nagħmlu l-assistenza spiritwali. Għalhekk ut il-ħajja tagħna hija biex ningħataw għal xulxin. Dun George kien jingħata ħafna għan-nies li kellu f'idejh, kien midhem li dejjem jgħidiva għall-bżonnijiet tan-nies. U din hija l-missjoni tagħna ta' kull wieħed minna li hu nisrani. Ma naqgħad nifqu ningħataw. Jekk ningħalqu fina nfusna. Il-ħajja tagħna issir miserabbli u ma jkun hemm ebda ferħ fil-ħajja tagħna. Kemm nagħtaw iżjed aħjar. Dan il-messaġġ ukoll se jasalkom lilkom fil-festa ta' Santa Marija u niftakru fil-konvoj ta' Santa Marija. Il-konvoj ta' Santa Marija biex ġi Malta mijiet ta' nies, ma fikux 407 baħri miet issagrifika ruhom biex iddar il-konvoj jasal ġewwa Malta. Għalhekk għandna nkunu grati. Li dawn in-nies li mitu qabilna, li mitu għalina fi żmien tant ħorġ tal-gwerra. Il-Knisja din huwa l-messaġġ tagħha li jew ningħataw, jew inġibu l-Kristu bħal Madonna fil-qalb tagħna biex imbagħad nagħtu l-ħadd ieħor. Qatt ma għandna nifqu nagħtu l-Kristu l-ħadd ieħor, għax minn nagħtu Kristu l-ħadd ieħor, il-ferħ tagħna jikber. Meta inti jkollok xi good news u tagħti għal xi ħadd. Il-ferħ tiegħek jirdoppja għax ħadd ieħor huwa ferħan. Għalhekk l-Evanġelu huwa l-good news. Iżjed ma nagħtu ħadd ieħor, iżjed ikollna ferħ fil-qalb tagħna. Jiena għandi dal-privileġġ li ningħata kontinwament għall-Evanġelu u l-ferħ li għandi f'qalbi ħadd ma jista' jħoduli. Nixtieq inkun magħkom anke Sydney imma bħalissa qiegħed marbuta hawnhekk. Għalhekk Nsemmilkom, nagħtikom kuraġġ dil-festa ta' Santa Marija li ġejja u dil-memorja ta' Dun George ejjew inkunu nies li ningħataw għal xulxin. Ma nkunux nies magħluqin fina nfusna. Imma ningħataw għall-komunità l-ewwel nibdew mill-komunità tal-familja u mbagħad il-komunità tal-Knisja u mbagħad anke fil-komunità soċjali. Nsemmilkom u nixtieqlkom ħafna ġid, paċi u saħħa. Il-bambin ma'kom, ikun nfakħar jadu Kristu.

0: ems mina cantau miai min patri Georgia meet ul Grey Friars.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
0: Jiena Mary Muscat insellem lis-semmija kollha. Fil-waqt li għal darb'oħra nerġa' nilqakom miegħi sabiex hawnhekk inwasslu lkom ftit qwiel bit-tifsira tagħhom. Xi wħud minn dawn il-qwiel għadna nagħmlu użu minnhom u oħrajn forsi jintesew maż-żmien però tajjeb li nerġgħu nisimgħuhom. Huma kollha meħudin mill-ktieb Il-Qawli Qul ta' Ġejjes Manduka u Ġie Mifsud. Dawn huma li għandi għalikom illum. L-ewwel wieħed li sejra nibda bih għadu popolari fostna fejn jgħidilna hekk. Forn li bibu ma jingħalaqx, ħobżu ma jsajjarx. Li dan ifisser il-bniedem li jpaċpaċ ħafna ma jaħsibx qabel jitkellem. It-tieni wieħed jgħidilna hekk. Kull min il-ħobż itellef għalih ma jsibx jissellef. Dan ifisser min jagħmel ħsara lil ħadd ieħor bla ma jkun jaf ikun qed jagħmel ħsara lilu nnifsu. Il-qawli jmiss huwa tassew sabiħ fejn jgħidilna hekk. Il-karità l-ewwel id-dar li jfisser l-imħabba u l-għajnuna għandek l-ewwel tagħtiha lil tal-familja u lill-ħbieb ta' madwarek. Tajjeb ħafna. Il-qawli jmiss għadna nużaħ ta' spiss fejn imur hekk. Ix-xogħol tal-għaġla ma tantx joħroġ tajjeb? Fejn dan ifisser? Ix-xogħol li jsir bil-għaġla rari jkun sar tajjeb? Ekku. Il-qawli jmiss jgħidilna hekk. Minnu tajjeb minn qaddisu jibkih sal-ġebel ta' pajjiżu. U dan ifisser il-bniedem tajjeb kulħadd jieħu gost jgħix miegħu għax ġid biss jagħmel. Ekku tassew. Dalli jmiss jgħidilna hekk. Aħjar bid-dliel milli bil-era li jfisser il-ħlewwa għandha iktar qawwa mis-supervja. Dan il-qawli ġej jgħidilna hekk. Min jiġbed ħafna jaqta l-ispaga. Li dan ifisser min jabbuża u jerġa' jabbuża mill-ħbiberija fl-aħħar isib min jiqaflu. Ekku. Il-qawli ġej ġieli smajnieh fejn jgħidilna hekk. L-istonku ma fihx x'kafef fejn dan ifisser hekk. Għalkemm il-bniedem għandu jkun moderat fl-ikel, xorta waħda jrid jiekol biżejjed biex jgħix f'saħħtu. Il-qawl li ġej ukoll ġieli smajnieh fejn jgħidilna hekk. Ma hemmx żiemel li jimxi wisq u ma sabx ieħor li jgħaddih. Iġifieri, kull bniedem pravu dejjem isib lil xi ħadd aqwa minnu. Dalli jmiss imur hekk. L-użu tal-fies jiswa biex titma' u tlibbes in-nies. Li jfisser biex tgħix inti u biex tgħix lill-familja trid taħdem u dbati. Dalli jmiss ukoll ġieli smajnieh u għadu jintuża sal-lum fejn jgħidilna hekk. Kienx ħieh iqisu jkejjel biex ħaduh il-bejjem u hemm ħallew ħaldejjem. Li jfisser kollu ta' xejn li xħih joqgħod jaħżel il-flus biex imbagħad xorta jkollu jħallihom warajh malli jmut. U hawnhekk wasalt biex nagħlaq din it-taqsima tal-qwiel għallum. Fell-aħħar wieħed jgħidilna hekk. Min ħalaqna jaf bina. Li jfisser il-providenza ta' Alla hija kbira wisq u qatt ma għandna naqtaw qalbna. U dak kienu l-qwiel li wassaltilkom illum. Nispera li sibtu għom interessanti u sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra jiena nixtieq is-saħħa u l-paċi lil kulħadd. Inselmilkom.
3: Grazzi Mary. Issa jew u nmorru fil-rokna kulturali u din il-ġimgħa minn il-sit ta' EU in Malta.eu se nisimgħu fuq il-ħobża Maltija.
4: Kif qed il-darraġel darodu. Dal-ħodu għem għandħab ibtijem l-Ingilterra, kif jiġi jiġi għal-ħobza. U dil-tannar, ta' tradizjoni oħra Maltija. Imma l-ewwel li jiġi jmur u jmur ġo forn. Għal-ħobza Maltija xejn li bħal-ħobza Maltija ma nsibx.
5: Il-ħobz tagħna, il-Malti, ta' Malta għalija mhux bħalu fid-dinja. Il-turisti, meta jiġu jixxu mill-forn u hekk iftax kemm ifaħru għandna li ħobz. Barra minn Malta bħal tagħna, bħal tal-Malti, ma għandhomx. U jifaħru ħafna ġifieri u jgħidilna kemm hu tajjeb u hekk jogħġobhom ħafna. Ħseb li l-Ewropa tagħmel kummerċ kbir li tħanna fija u hekk tifhem dawn l-affarijiet.
6: L-Unjoni Ewropea taħdem biex kull pajjiż membru fosthom Malta iżomm u jsaħħaħ it-tradizzjonijiet, id-drawiet, il-kulturi u l-ikel rispettiv tiegħu. Minkejja ċokon tagħha, Malta hija miżawda bit-tradizzjonijiet u snajja li huma partikolari u mfittxija ħafna speċjalment mit-turisti, bħalmija s-sena tal-furnar.
5: Jiġġellu l-barranin għal-ħobż tagħna.
6: Iltqajna ma' Jason Vella, li ta' kuljum issibu jterra fil-forn li huwa l-mimmi tajnejh.
5: Alright, bon, ġusija.
7: Alright,
5: ħajja law, ħajja dolaw għadu.
6: Ir-riħa biss tal-ħobża Maltija ħirġa mill-forn taqsamlek qalbek. Bilal insiru nafu aktar dwar din is-sena u x'impatt kellha l-Unjoni Ewropea tħallna ngħidu kelma mal-furnar Jason u Gianluca, żagħżugħ li qed jeħdaq qatid.
5: Minn ġal-magna ġal-kaxxi u minn ġal-kaxxi għal-ġel-mejjilla. U jsu wara tlizzijat tibdieħux. Nar biċċu ħobż biż-żejt jew hekk bil-min tal-man tħobs tal-antika ngħidu jien ikun iridu, tifhem, minn tal-Malti proprja hux, biż-żejt u hekk tajjeb hux inżilla għażel. Inħallat nħaltuhom ukollox. Le, jien ngħid li m'hux bħal hux, ħobż tal-Malti kulħadd jiġġennan għalih. Jien l-ewwel wieħed. Pereżempju, fih naħdem u lilu nfittex impartu mal-laħam għalija jien. Aħna mill-familja tagħna minn ta' kalċ aħna. Bida għandna n-nuti għaj dis-sena u t-sijiet u l-kuxini bħajna għaddejjem fuq dejjem dis-sena, tifhem. Missieri kellu kienu kun għarrasu, kienu konna fuqhom bid-dar kollox u dejjem ġifieri bħajt imħarġim kollha ħoti bkollha. Bħajna dis-sena bħajna naħdmu f'dis-sena hux. Ma nuf nagħmel xejn iżjed. Isna kollha minn ta' ġewwa kważi. U jisni qiegħed id-dar għalija jien hawnhekk, tifhem.
4: Għandi 20 sena u rendi. Dejjem moħħti jew niġri u dejjem tlaġġo dis-sena meta kont żgħir. Dejjem sena bqajt nikber ġo fija, ma stajt inbiddilha qatt. Tieni dar tiegħi nista' ngħidu għax jekk mhux hawn id-dar inkun. U baħt ninżel naqriet magħha fil-qogħdu u dejjem nidħol għawġew biex nipprova dejjem nitgħallem xi ħaġa, dejjem nitgħallem. Kont l-iskola, bħal da żmien eżempju l-festi tal-Easter, festi tal-Milied, festi kull festa li jkolli niġi hawn, kemm jista' jkun weekends. L-unika ħin li jkolli jkoll niġi nqattaw hawn biex dejjem nitgħallem, niftakar fuq kaxxa antika, nitlaw biex nlaħħaq mal-mejda. Minn ta' 7 snin qbad niġi hawnhekk. Dejjem nitgħallem, dejjem titgħallem, illum il-ġurnata nista' ngħid kapaċi nallim għan-nies.
5: Naqomx il-ħamsa għafimni, jint. Nizzaż għal-marsa xie dilettanta xie ġimel mun hobbalati għawek. Għambat nġilaw bil-moto xie vista bħana nibda xolti għaj. Kollu wahda fil-ħodu ta' ħamix kajer minn dażżar. Għambat naġen 50 kilo fensi, namlu l-qa tal-ħmira. Għambat naġen oħra tal-Malti.
4: Għaw ħafna zazax mill-lum il-ġurnata li għetim urra ħafna l-skola. Mux nejdak li miex tajba l-skola, l-iskola dejjem l-aħjar ħaġa u li titallima, imma snajja Maltin ma s-sax taqtaħħa laqqa, s-sax i tradizjoni antika, bħal mis-sena tal-ħobs. Soddisfazzjonu, tara x-xol tijak, eżempju tkun aġintu inti, tara jikber, tara jesir, toħroċ ħobza kif għanda, toħroċ u tiġi għandek, s-soddisfazzjon li għamilt il-pastajjeb, ma żbaljax la flaġina la f'xejnu. Qatt ma tlaqtlini tlaqa, għax sena sabiħa fija tbatija ma sena sabiħa. Femna naqa fis-sajf tgergar naqgħux. Tkun tittinaqalqgħu ġew. Anke fix-xitwa tittinaqalq, fix-xitwa tittinaqalq aktar anzi. Ħabba l-iskorċa x'laġin jagħmel l-iskorċa hawnhekk. Inti fehm, fis-sajf kollha tensa, eh? Feħed tajjeb kollox feħ, kollox feħed batija tiegħux. Ieb saw ġieli ngħid bejni nitlaq ma nitlaqx għax x'inqa' problema jkollok hu bħal kulħadd. Imma wara kollox dejjem tgħid sejjer titlaq titlaq imma titlaqqat għax tkun marbuta is-sena ma' qalbek.
6: Kif konna fil-forn staqsejna lil Jason u Gianluca dwar x'jaħsbu fuq l-Unjoni Ewropea.
4: Fehmna l-Ewropa għandha qed tajjeb u l-ħażin hux. Mhux kulħadd aħna ma stawx forsi nħaltu ruħna mal-barranin, nittifem, allura fejnu il-Malti fej tortu fejn mu tortu, xux.
7: L-Ewropa tajba ħafna, nallu għajna turizmu jiġu ħafna turisti, anka jiddu l-ħobs Malti, ma jajdu l-ek, jajdu l-ek ħobza bħal di ma nix fil-pajis ta' fej kunu ġejjen huma. Il-ħobza Malti għax tibqa l-laqwa waħda.
6: Minn barra l-ħobza Malti hija Malta għandha diversi riċetti u prodotti tal-ikel distinti bħal ngħidu aħna l-figolla, il-prinjolata, it-salset Malti, il-bigilla, il-ġbejna, l-imqaret u l-pastizzi. Madanakollu sa issa ma jidhirx li hemm prodotti tal-ikel Maltin fil-lista tal-Unjoni Ewropea li tipproteġi l-ismijiet speċifiċi ta' prodotti li jkunu ġejjin minn reġjun jew żona partikolari fl-Ewropa. Iċ-ċertifikazzjoni tingħata wara proċess rigorus ħafna li fih irid ikun aċċertat li l-prodott li proċessar u l-preparazzjoni tiegħu jsiru f'reġjun jew żona speċifika. Eżempju, iż-żebbuġ Kalamata li huwa ċertifikat bid-denominazzjoni tal-oriġini protetta magħrufa bħala PDO ingħatat għaliex il-prodott huwa tar-reġjun ta' Kalamata fil-Greċja. Intant qabel ħallejna l-forn edna kelma wkoll fuq l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' inqas minn xahar ieħor.
7: Fil-25 ta' Mejju u jiena sejjer nivvota, vota biex dejjem tara lil pajjiżek mal-aqwa pajjiżi l-awġol l-Ewropa hux. Tarwa dejjem miexja l-qudiem.
4: Fil-25 ta' Mejju li ġej għandna mmorru nivvotaw għall-elezzjoni tal-Ewropa, forsi konna xi għajnuna le nivvotaw, nivvota. Kbiri nagħmlu hux.
3: Issa ħan nisimgħu fuq folklor Malti minn il-paġna ta' kelma kelma bil-isem Kunċett u Marinton. Kitba ta' Michael Spagnol u Trevor Zara u qari minn Charmaine Attard.
8: Naħseb l-aktar żewġ nisa popolari tal-letteratura Maltija huma Kunċett u Marinton, żewġ karatteri li Trevor Zara ħallaqhom meta kien għadu student tas-sekondarja. Il-laqana maħħom fi storja jisima il-ritrat ta' Kunċett u Marinton. Ejja nisimawa. Kunċett u Marinton kienu tewmin. Stenna ftit, xejn taħseb li b'tewmin irrid infisser li kienu jixxiebħu? Meta kienu żgħar jgħidu li kienu wiċċ wieħed. Iżdissa li qabżu 60, Kunċett u Marinton saru qishom il-lejl u n-nar. U jekk fit-tfulithom kienu wiċċ wieħed, żgur li qatt ma kienu ta' fehma waħda, dak li għal Kunċett iswed għal Marinton jidher abjad silġ. U dak li jferraħ lil waħda malajr iqarras lill-oħra, imma b'dana kollu kienu qishom id-delta xulxin. U meta jkunu jitkellmu mal-barranin, taħsibhom xi żewġ anġli li dak li tgħid waħda jkun vanġelu għall-oħra. Imma min kien jafhom sewwa bħal ngħidu aħna nata ta' biswitom kien jaftajjeb bid-differenzja kbira ta' bejnietom? Kunċett u Marinton kienu tewmin, iżda kulħadd kien jaħlef li Kunċett kienet dawk it-tliet snin akbar minn oħta. Mhux biss għax kienet tidher ixjeħ, imma wkoll għax Kunċett kienet ir-ras tad-dar. I kienet taħseb għat-tisir, għall ilbies, għat-tindif u fuq kollox kif jonfqu dik ix-xi ħaġa li kellhom imwarba. Iżda taħsibx li Marinton kienet baxxi rasa għal kull ma kienet tajt oħta? Xejn minn dan, Marinton kienet tħalli l-oħta tħawwati biex ma tabbix moħħa biħsibijiet żejda. Kunċett kienet qasira u ħoxna u meta kienet titkeffen ġolonnella kienet tkun qisha pastur tal-presepju. Pastur li għal xi raġuni jew oħra ma ħarridx sabiħ u mirqum kif kellu joħroġ. xara kien abjad qotna u wiċċa kbir u nfaqqa mimli tikmix u tiflil. Imma jekk wiċċa kien kbir u nfaqqa, lanqas ma kien vojt għax kien maħkum minn biċċa taħal li meta jinfetaħ għal xi titwiba kien ifakkrek fardalam. U ħaġa minn ewlid-dinja ma dak il-ħalq kollu kien jixraq imnieħer qasir u miftuħ bħal tas-suwed. U la semmejna s-suwed ta' min jgħid li kunċett xejn ma kienet kampjun tan-nies Ewropej li kieku titlaqa ġofolla Arab mhux żgur tarafa minnhom. Oħta kienet ftit itwal minna imma kienet nixfa għawda. L-admiet taħaddeja kienu qabżin ġmielhom u t-tikmix fuq ġbina ma kienx anqas minn ta' kunċett. Marinton kienet imkabra wisq b'xuxita, għaxat li kienet imżewqa bl-abjad lawnu lin ma kienx saret qotna bħal ta' kunċett. Il-lewn qastni ta' tfulita kienet għadama til-fituxa għal-kollox. Minkejja żmiena Marinton kienet għadam sertqa u fuq tagħha. Għal-faċendi ma kienx tinqala wisq, imma biex taqdi u tixtri u titla sal-belt meta jkun hemm bżonn, kont issiba minn ta' quddiem. Imbagħad jekk il-kappillan ilaqqa pellegrinaġġ għall-Madonna tal-Mellieħa jew jekk tal-każin imorru d-dawra ta' Malta, Marinton kienet tkun minn tal-ewwel fil-lista. U l-istorja tkompli. U warajha jiġu ħafna praspar, waħda sbaħ mill-oħra. Inti tiftakar xi praspura minn ta' kunċettu Marinton?
9: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
10: 89.3 2GLF.
3: Issa wasal il-ħin biex naraw x-festijiet jiġu iċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Illum il-ħadd 9 ta' Awwissu hemm San Gaetano il-Ħamrun, San Massimiljan Kolbi Buġibba, San Lorenz Għawdex, u għada it-tnejn l-10 ta' Awwissu tiġi ċelebrata l-festa ta' San Lorenz fil-Birgu, mbagħad nhar il-Sibt li ġej il-15 ta' Awwissu tiġi ċelebrata l-festa ta' Santa Maria Assunta, magħrufa wkoll bħala l-festa ta' Santa Maria f'dawn id-disa tibliet ur l-ħula. L-imħabba, il-rendi, il-mosta, il-gudja, ħattard, ħalaxa, il-rabat Għawdex, Birkir Kara u ħalmuxi ħazzebbuċ.
11: Innu lill-Assunta nkurunata. Xerdu ħinja ward u fjuri lill-Reġina ta' smewiet. Jum itluħ glorjus fis-sema, damma ħelwa ta' għanjiet. Int l-om talla wahdini, int verġni dejjem b'għajt. Birruħu l-ġisem minn diddija, ġewwa s-sema ħajja tlajt. Ir-Reġina nkurunata, ġawra ħelwa għal-Maltin. Irridu wkoll Reġina, tagħna wkoll hawn mill-Maltin. L-anġli stabit ħares leha, tilha żbejħa minn din l-art. Fuq il-mewt u d-dnub rebbieħa, tfewwa iktar minn kull wart. Ir-Reġina nkurunata, ġawra ħelwa għal-Maltin. Irridu wkoll Reġina tagħna wkoll hawn mill-Maltin. Ġewwa s-sema b'qalb ħanina, tħares lejna l-midinbin. Inti tajna biex immorru, nieħdu sem mal-Mażulin. Bil-kuruna ta' fuq rasa, ġieħ nroddu bini u kbir. Imħabbitna fija nuru lill-Marija f'kull tifħir. Ir-Reġina nkurunata, ġawra ħelwa għal-Maltin, irridu wkoll Reġina tagħna wkoll hawn mill-Maltin. Intlom ta' Kristu Sidna, Iben Alla għall-bnedmin. Intlom tal-feddej tagħna, int omna midinbin.
3: Grazzi Maria De Carlo tal-dik il-poeżija ħelwa li rajt magħna.

0: Immek smana il-festa ta' Santa Maria minn Joe Grek. Issa sen komplu nisimaw lil Maria De Carlo ek kif tajdinna dwar il-addisa Australiana Mary McKillop li jum il-festa taħħa kien il-bira 8 ta' Awissu.
1: Saint Mary McKillop, is-soru li kien skomunikata u madankollu saret l-ewwel qaddisa Awstraljana. Fit-8 ta' Awissu, il-Knisja fl-Awstralja tiċċelebra l-festa ta' Saint Mary McKillop, l-ewwel qaddisa Awstraljana. Sister Mary McKillop waqfet l-ordni ta' s-sorijiet ta' San Giuseppe tal-Qalb Ġesù, magħrufin bħala il-Josephites. U waqfet skejjel u postijiet ta' kenna l-klassi tal-ħaddiema u l-foqra madwar l-Awstralja u New Zealand. Mary McKillop hija waħda mill-aktar figuri storiċi u reliġjużi sinifikanti fl-istorja Awstraljana. Saint Mary McKillop, magħrufa wkoll bħala Saint Mary of the Cross, kienet soru Awstraljana ddikjarata qaddisa mill-Knisja Kattolika. Jitwildet f'Melbourne fil-15 ta' Jannar 1842. Hija kienet l-akbar minn 8 tfal. Hija kisbet l-edukazzjoni tagħha f'iskejjel privati u mid-dar mingħand missiera. Il-familja tagħha dejjem kienet tħabtet finanzjarjament. Kellhom razzett tal-familja imma qatt ma kellu ħafna suċċess. Ta' spiss il-familja kellha tgħix bil-pagi żgħar li t-tfal setgħu jġibu d-dar. Meta kellha 14-il sena, Mary McKillop bdiet taħdem bħala skrivana f'Melbourne. Imbagħad biex tipprovdi għall-familja tagħha fil-bżonn, hija ħadet impik bħala governanti fil-proprjetà taż-żijiet tagħha Alexander u Margaret Cameron f'Penola. F'South Australia. Waqt li kienet hemmhekk, Mary McKillop kienet inkarigata li tieħu ħsieb uliedhom u tallimhom. Mary determinata li tgħin lill-foqra. Fil-kura tagħha inkludiet l-itfal l-oħra tar-razzett fil-proprjetà ta' Cameron. Father Woods, il-kappellan f'South East, imħasseb dwar in-nuqqas ta' edukazzjoni kattolika fis-South Australia, stieden lil Mary McKillop uħuta biex jiftħu skola kattolika f'Penola. Flimkien fetħu b'suċċess l-iskola f'Maħzen. Father Woods inħatar direttur tal-edukazzjoni u hu u McKillop inħatru fundaturi tal-iskola. Hawn flimkien maħuta bdew jalmu lil aktar minn 50 tifel u tifla. F'Novembru tal-1866, Mary McKillop u Huta inaqdu ma' bosta nisa oħra. McKillop li issa ħadet l-isem reliġjuża Sister Mary of the Cross bdiet tilbes il-biss reliġjuż u sempliċi. Il-grupp ta' nisa bdew isejħu lilhom infushom is-sorijiet ta' San Giuseppe tal-Qalb ta' Ġesù u marru jqogħdu f'dar ġdida f'Adelaide. Sa' tmiem l-1867, 10 nisa oħra inaqdu mas-sorijiet Giuseppini. Minħabba drawwiet u l-ilbis kannella sempliċi tagħhom, is-sorijiet saru magħrufa informalment bħala il-Brown Joeys. F'tentattiva biex iwaslu l-edukazzjoni lill-foqra kollha, is-sorijiet ta' San Giuseppe fetħu skola oħra fin-nofsinhar tal-Awstralja fl-1867. L-aħħar tal-1869 aktar minn 70 mill-sorijiet Giuseppini kienu qed jedukaw l-itfal f'21 skola differenti madwar l-Awstralja. Mary McKillop u l-Josephites tagħha ħadmu wkoll fl-orfanitrofju ma' bniet fil-periklu, l-anzjani foqra, ħabs u mal-morda inkurabli. Fl-1871, Mary McKillop ma' konformax ma' xi bidliet li riedet imponi l-Knisja fuq is-sorijiet. L-Isqof Xejl iskomunika. Għalkemm il-sorijiet Giuseppini ma' ġewx separati, fortunatament imma ħafna mill-iskejjel tagħhom ġew magħluqa. Hija kienet ipprojbita li ma jkollha l-ebda kuntatt ma' xi ħadd fil-Knisja. Mary McKillop telqet tgħix ma' familja Ludija u kienet protetta mill-qassisin Ġiżwiti. Sena wara, fl-1872, fis-sodda tal-mewt tiegħu, Isqof Xejl ta' struzzjoni lil Father Horan biex ineħħi l-iskomunikazzjoni fuq McKillop. Mary McKillop kienet assigurata li l-kongregazzjoni u r-regola tal-ħajja tagħhom kienet se tirċievi l-approvazzjoni finali wara perjodu ta' prova. Is-sorijiet Giuseppini bdew jespandu l-operazzjonijiet tagħhom fi New South Wales u New Zealand. Iżda fl-1883, Mary McKillop marret lura Sydney fuq istruzzjoni tal-Isqof Reynolds ta' Adelaide. Meta reġgħet lura l-Awstralja f'Jannar 1875, McKillop ġabet magħha l-approvazzjoni minn Ruma għas-sorijiet tagħha u x-xogħol li jagħmlu, materjali għall-iskola tagħha, kotba għal-librerija tal-kunvent, diversi qassisin u ħmissax il-soru oħra ġdida mill-Irlanda. Għalkemm McKillop ġiet eletta Superjura Ġenerali unanimament f'Marzu tal-1875, hija xorta kellha tissielet mal-oppożizzjoni ta' xi qassisin u diversi isfijiet. Is-sorijiet Giuseppini kienu differenti ħafna minn ministeri oħra tal-Knisja Kattolika. Is-sorijiet kienu jgħixu f'komunità aktar milli fil-kunventi. Madankollu, il-kwistjonijiet li kawżaw l-aktar diżgwit u li eventwalment waslu lill-kongregazzjoni biex tiġi mġela titlaq minn Bathurst u Queensland kienu nuqqas ta' rieda tagħhom li jaċċettaw fondi tal-gvern jgħalmu mużika strumentali u li kienu jirrifjutaw li jgħalmu bniet minn familji għonja. Minkejja l-inkwiet kollu, il-kongregazzjoni kompli tespandi. Sal-1877 ħadmet f'aktar minn 40 skola ġewwa u madwar Adelaide flimkien ma' ħafna oħrajn fi Queensland u New South Wales. Blajnuna ta' ħafna nies, kemm Kattoliċi kif ukoll mhux Kattoliċi, is-sorijiet Giuseppini setgħu jikomplu bil-ħidma tajba tagħhom fir-reliġjon, fl-edukazzjoni u fil-ħabsijiet. Wara l-ħatra tal-Arċisqof Roger Vaughan ta' Sydney fil-1877, il-ħajja saret ftit aktar faċli għal McKillop u sħaba s-sorijiet. Huwa Tom l-appoġġ sħiħ tiegħu. Madankollu l-mewt ta' Vaughan fl-1883, Patrick Francis Moran sar l-Arċisqof il-ġdid. Għalkemm kellu ħarsa pożittiva lejn il-sorijiet Giuseppini, huwa neħħal il-McKillop minn Superjura Ġenerali u bidilha ma' Sister Bernard Walsh. Il-Papa, Pope Leo XIII, tal-approvazzjoni tiegħu lill-sorijiet Giuseppini u għamilhom kongregazzjoni uffiċjali fl-1885. Bil-kwartieri ġenerali tagħhom f'Sydney. Għalkemm McKillop ma kinitx għada Superjura Ġenerali tal-Kongregazzjoni, hija appoġġjat u għenet b'qalba sħiħa lill-Madre Bernard fit-tmexxija tas-sorijiet ta' San Giuseppe. Kienet tikteb ittri biex tagħti appoġġ, pariri jew sempliċiment biex iżżomm kuntatt. Mary McKillop kompliet bil-ħidma tagħha fil-ħolqien ta' aktar skejjel madwar il-pajjiż kollu. F'Jannar tal-1897 hija waqfet kunvent u bażi għas-sorijiet ta' San Giuseppe f'Petersburg fl-Amerika. Wara l-mewt ta' Madre Bernard fl-1899, McKillop ġiet eletta mill-ġdid bħala Madre Superjura Ġenerali, kariga li żammet sal-mewt tagħha stess. Matul l-aħħar snin ta' ħajjita, McKillop soffriet minn ħafna problemi tas-saħħa. Hija għexet bir-rheumatiżmu wara apoplessija f'Auckland, New Zealand fl-1902. Spiċċat paralizzata fuq in-naħa tal-lemin tagħha. Għal 7 snin, Mary McKillop kellha tagħmel użu mis-siġu tar-roti biex timxi. Madankollu, id-diskors tagħha u moħħha kienu tajbin daqsqat qabel u l-kitba tal-ittri tagħha kienet kompliet wara li talmet tikteb bida xellugija. Anke wara li sofriet il-poplesija, is-sorijiet Giuseppini kellhom fiduċja biżejjed f'McKillop biex jerġaw ilaħquha bħala Superjura Ġenerali fl-1905. Mother Mary McKillop mietet fit-8 ta' Awwissu 1909 fil-Kunvent Giuseppin f'North Sydney. Hija ġiet midfuna fiċ-ċimiterju ta' Gore Hill il-fuq mill-Pacific Highway minn North Sydney. Wara d-difna ta' McKillop, in-nies kontinwament ħadu l-ħamrija minn madwar il-qabar tagħha. Minħabba f'hekk il-fdalijiet tagħha ġew eżumati u trasferiti fis-27 ta' Jannar 1914. Spoġġew quddiem l-artal tal-Verġni Marija fil-Kappella f'Mount Street, Sydney. Fil-1925 il-Madre Superjura tas-Sorijiet ta' San Giuseppe, Madre Lawrence, bdiet il-proċess biex McKillop tiġi ddikjarata qaddisa. Wara diversi snin ta' smieħ, eżami mill-qrib tal-kitbiet ta' McKillop u dewmien ta' 23 sena, il-fażi inizjali tal-investigazzjonijiet tlestiet fl-1973. Wara aktar investigazzjonijiet, il-virtu eroiku ta' McKillop ġiet iddikjarata fl-1992. Dik l-istess sena il-Knisja approvat il-fejqan ta' Veronica Hobson li kienet qiegħda tmut bil-lukimja fil-1961, ġiet infejqa billi talbet għall-interċessjoni ta' McKillop. McKillop ġiet beatifikata fil-19 ta' Jannar 1995 mill-Papa Giovanni Paolo Tini u ġiet kanonizzata qaddisa fis-19 ta' Ottubru 2010 mill-Papa Benedetto 16 biex b'hekk saret l-ewwel qaddisa Awstraljana.
0: Grazzi Marija. Jekk tridu tlestu xi pinna u karta, għanissimgħu l-avviżi u forsi tridu tieħdu xi dettalli.
2: Ballu tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-ċentru Malti La Valette. Il-La Valette Social Center javżaw li ser jorganizzaw ballu speċjali fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-ċentru stess. Dan ser isir nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il-qudiem. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi u divertiment mill-banda Rocket Tech, DJ Albert u ser ikun hemm ukoll il-vara ta' Santa Marija bil-banda Maltese Concert Band. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu liċ-ċentru fuq 9622-5847 jew żuru il-website lavalette.com.au/mab. Mela ejjew il-koll ħan iċċelebraw flimkien il-Festa ta' Santa Marija nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu ġewwa La Valette Social Center 175 Walters Road, Blacktown.
1: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' Sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
2: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 123.
3: Stedina għal komunità Maltija. Il-Fadas Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-Komunità Maltija għall-Festa Tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittorja, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026. Fis-sa tgħu nofs ta' wara f'sinhar fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju. U wara tibda l-qudisa ikkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun il-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni, ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittorja fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu l-Fadas tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
4: This is your local station.
5: With music, community news and information. All day, every day.
4: 89.3 2GLF.
0: Issa ħalli nisimgħu lil Dr. Frank Tabone mill-paġna ta' Strada Reali kif jgħidilna kif tnaqqas il-peace u l-istress. Ħan nisimgħu.
6: Huwa ċirku vizzjuż mhu kważi kolxejn. Waqt jagħmel l-exercise, il-weight xorta ma jinżel. Għandha ma nistax nonqos fil-peace. Naqas li kell qed nagħmel l-exercise u xorta m'inhiex nonqos. Ovvjament jista' jkun hemm raġunijiet medikali bħal huma problemi ta' tajroid fejn ma tkunx qed taħdem biżejjed, imma jekk neliminaw problemi kollha minnha t-testijiet u ma sibna xejn aktar, number one raġuni għalfejn dak li jkun għalkemm naqqas il-kaloriji xorta baqa' hemm l-exercise huwa l-istress. Il-għala, bazzikament li jiġri l-istress iżidlek il-production tal-kortisol. u l-kortisol iġġial il-fwiet jagħmel iz-zokkor through breakdown tal-muscle breakdown tal-proteins u dat-zokkor ovvjament jistimula l-inżulina u l-inżulina xogħla huwa liż-zokkor iġġial il-fwiet jagħmlu xi ħaġa. Ġifieri huwa ċirku vizzjuż fejn dak li jkun għalkemm mhu kważi kolxejn waqt jagħmel l-exercise il-weight xorta ma jinżilx. Kif ħannaqsu l-istress? Affarijiet li nistgħu nagħmlu huwa number one li kull filgħodu noħorġu barra u nimxu biex il-ġisem tagħna jara d-dawl biex ikun hemm dak li ngħidulu s-circadian rhythm fejn il-hormones naturali tal-ġisem jiġu stimulati. Number two, jeżistu affarijiet bħalmuma il-breathing exercises fejn dawn huma effettivi ħafna biex inqasulek l-istress. Aħna ngħidula il 4, 7 and 8 kull ma tfisser għandek 4 sekondi tieħu n-nifs mill-imnieħer, importanti mhux mill-ħalq, biex in-nifs mill-imnieħer jistimula l-production ta' nitric oxide li huwa importanti biex l-arterji jirilassaw, niżaq, imbagħad iżommu 7 sekondi u mbagħad joħroġ mill-ħalq with a humming noise. Dak il-humming noise tipo tal-Hindu fejn jagħmel ħafna relaxation. Hija xi ħaġa li hija studjata medikament u turi li anke tniżillek il-pressjoni b'8 millimeters of mercury, ġifieri kważi daqs pillola tal-pressjoni, ġifieri mlandu il-pressjoni u eżerċizzju ħafna tajjeb tagħmlu 5 minuti fil-għodu u 5 minuti fl-għaxija u l-livell ta' stress fil-ġisem jonqos. U allura il-hormones ikunu jistgħu jaħdmu aħjar, ikun hemm inqas hemm kortisol fil-ġisem u l-ġisem ikun jista' metabolically jaħdem aħjar, l-inżulina taħdem aħjar u dak li ikun jista' anki bħala weight jista' jonqos aħjar. Ovvjament l-affarijiet l-oħrajn eżerċizzju tip ta' ikel x'niklu li nevetaw il-processed food, dak il-ħafna zokkor fid-dieta.

0: ring factor biex aħna neħxinu. Imma wkoll importanti l-istress, speċjalment dawk li kont qed jippruvaw id-dieta u ma jnexxilhomx jonqsu address l-istress u taraw li jnexxilkom tanqsu aħjar fil-peace.
1: Infakarkom biex dejjem tiċċekkjaw ma' xi tabib qabel ma tagħmlu xi tibdil fil-medikazzjoni jew fil-eżerċizzi tagħkom. Iżżid semmija qed noqorbu lejn it-tmiem tal-programm. Nistedinkom biex terġa' tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Se nħallikom issa ma' Victor Vella li llum se jitkellem fuq iċ-ċensiment Awstraljan. Il-lejl tal-ċensiment huwa dan it-tlieta li ġej, il-11 ta' Awwissu. Imma jekk tkun tafu fejn se tkunu dakinhar, tistgħu tlestu iċ-ċensiment minn issa. Ejjew nisimgħu x'għandu x'għidilna Victor u mbagħad nagħlqu l-programm bil-kanzunetta sabiħa minn Gianluca Bezina. Grazzi ta' smih tagħkom u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
2: Eżi semija insen bilkom jiena Victor Vella. U it-taħdita ta' din il-ġimgħa hi bħala appell biex nieħdu parti responsabbli u bil-ħsieb fiċ-ċensiment li ġej. Nuru kemm hu importanti li neħduh bis-serjetà għal ġid tal-pajjiż u wkoll tagħna infushna speċjalment bħala Maltin li qegħdin insibu ruħna fil-minoranza meta inqablu ruħna ma' nies ta' kulturi oħra ħafna ikbar minna li jgħixu magħna. Mela eżi semmija fil-11 ta' Awwissu rridu nimlew il-formola u nduru aħna minn aħna u minn fejn ġejna u x'lingwa nużaw meta nitkellmu id-dar u fuq kollox fiex għadna nemnu. F'kelma waħda rridu nuru ħafna bandieri u dan u importanti li nuruhom. U mhix ħaġa kbira meta niġġu biex niddeċiedu x'ħanuru jibdew ġejjin id-dubji fuq kif u kemm. U iva hemm il-verità u ma dan jiġi jew jiġu l-mistoqsijiet bħal ngħidu aħna kemm għadni Malti jew kemm jien għadni Kattoliku jew x'Iżmatiku jew x'naf jien. Iċ-ċensiment li fl-Awstralja jsir kull 5 snin u jiswa ħafna imħabba ċertu ippjanar li jrid isir. X'għajnuna tista' tiġi mill-gvern f'diversi joqsma pereżempju. Insomma, juri b'xi mod biex u fejn isir. U għandu bżonn tal-ippjanar. Servejs bħal dawn saru komuni avolja fuq skala żgħira u mhux nazzjonali bħal ċensiment. Milux, per eżempju, kellna wieħed bħal ċensiment intern jew żgħir fil-Knisja Kattolika biex naraw kif sejrin u wkoll biex per eżempju jekk f'xi parroċċi in-nies jonqsu xieħu u l-bqija u allura x'jista' jsir biex tagħlaq il-parroċċa jew tinbena oħra x'imkien ieħor. Nafu li s-soċjetà f'dan il-każ tal-Awstralja qiegħda tinbidel. U allura ċensiment u servejs bħal dawn huma ta' sewwi jekk isiru bil-qalbu għax ħafna ippjanar jiddependi minnu. Jekk nieħdu mbagħad il-bandiera l-oħra, jiġifieri kemm għadek Malti u kemm pereżempju għadek membru ta' xi għaqda Maltija jew kemm tisma' stazzjon tar-Radio Malti. Wiziet, wiziet l-SBS, Special Broadcasting Service, bil-Malti. Dan jiswa ħafna għax dan u l-uniku stazzjon li jinstema mal-Awstralja kollha u mħallas mill-gvern. U għavolja tlifna ħafna maż-żmien, importanti hu li nżommu dan li baqalna. Allura tajjeb li turi li mhux bil-fors li tisimgħu kull darba, mal-menu turru il-fat li tissimu avolja kultant. Tinsewx f'dan il-każ li jekk jaraw l-interess jew ismih jonqos il-gvern jorok ideje għax ikollu skuża li jaħla il-vuċi Maltija biex jifranka il-flus. Fejn imbagħad tidħol reliġjon u l-prattika tagħha tajjeb li niftakru li iva li tmur il-Knisja i-parti.

mill-identità li jint kattoliku. Imma fil-fatt, l-identità fija iżjed mill-li tattendi, għax tista' tiftakar fil-ħistri tiegħek stess u kif trabbejt u kif taħsibha sa ċertu punt u forsi wkoll kif ibbenefikajt b'xi mod mir-reliġjon. Allura jidħol il-fatt li jista' jkun li ibbenefikajt b'xi mod mir-reliġjon ta' missierek u ta' ommok. L-aħħar transiment li żar l-Awstralja dak ta' l-2021 wera li kien hawn fl-Awstralja il fuq minn 5 miljun Kattoliku li kienu jiġu dak iż-żmien 20% tal-popolazzjoni Awstraljana. U fuq dawn il-figuri jsiru ħafna deċiżjonijiet li jidħol ukoll il-gvern, kemm pereżempju il-gvern jagħti każ li jgħin l-Fliskejr Kattoliċi u l-Bqija. Rridu niftakru kif semmejt iċ-ċensiment jiġi u jmur. Imma l-figuri li joħorġu minnu jiswew biex jisiru ħafna deċiżjonijiet. M'hemmx għalfejn insemmi li da żmien f'kull pajjiż hawn taħlita ta' nies li jitkellmu, li jemnu jew ma jemnu b'xejn, li jisimgħu u jaraw medja differenti. Nifhem li hawn min iħobb juri u jiddefendi bil-qawwa u x'inhu u fiex jemmen u x'jħobb. Aħna on the whole bħala Maltin ma tantx inħobbu nuru u niftaħru x'namlu u fiex nemnu u l-bqija. Iva naqbel li jibiċċa tiegħi biex nitkellem u fiex nemmen, imma hu importanti f'dan il-każ li niftakru li ċ-ċensiment hawn isir b'serjetà u hemm ir-responsabilità tas-segretezza li jinkoraġġina biex nikxtru dak li aħna inħobbu u inżommuh għalina. Bil-Malti ngħidu jekk ma tibkix tibqa' bil-ġuħ. U f'dan il-każ tajjeb li nduru dan kollu li semmejt mingħajr biża. Jiswa lilna u koll il-komunità Maltija tidher li għadha ħajja u li iva tbiddilna ftit jewwis. Imma fl-istess ħin għad baqalna ħafna minn dak li insejjaħlu antik u li tajjeb li nuruh. Jiswa għalina personali iva nimlew il-formoli b'attenzjoni għax jista' jiswa biex il-lingwa, it-twemmin u l-kultura ġenerali tagħna jibqgħu ħajjin fil-komunità kbira ta' l-Awstralja. Il-fatt li qegħdin hawn u ngawdu l-libertà, il-ġustizzja, l-edukazzjoni dawn eżisemi huma grazzi li ħafna pajjiżi qegħdin jintilfuhom. Għanna ir-responsabilità li nejnuhom, insaħħuhom u fl-istess ħin ingawduhom fejn u kif u kemm nistgħu. Din hi responsabilità li tasal li tapprezza is-sabiħ li għandek u tiddefendih. F'pajjiż li hu multikulturali bħal Awstralja għandna nużaw dan iċ-ċans u r-responsabilità li għandna li nuru u nżommu sakemm nistgħu il-kultura, il-lingwa u it-tradizzjonijiet tagħna bħala Maltin.